0: Päivämäärät kaipkaisamis.
1: Päivämäärät kaipkaisamis. Huatoisamis kaunan kopain avasimman kari kankan. Opaike siaman simui pink akuima poha. Opaike siaman simui pink akuima poha. Siaman mui pink ulikon somsen karosan. Kung avasian akuin kirain kankane. Aglanda siamas kikina kasetui. Haka, Koro, Nanikina, Kina, Kina, Kasetui, Haka, Koro, Nanikina, Kina, the Moscow Nandi, Likos, Kina, Kasetui, Tam, Tui, Tam, Kaisa, Kaisa, Kina, Kasetina, Kasetui, Tam, Tui, Tam, Kaisa, Kaisa, Kina, Kaset, Dinkar, Aman Kambata, and Akwin House, and Nakarinet, Kamina, Haskik, Tom Tadrasa, Kamanakuskas, while Tansi Baba.
0: Kang Abadunga?